0: Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034.

Fast Food, njihov zadnji novi singl Sretne ulice, točno 9 sati. Sretno će nam se nekom biti tko će pronaći posao, bolji ili prvi. Evo što se danas nudi, što smo izdvojili. Poduzetnički centar Pleternica traži jednog prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica do 16. srpnja, rok do sutra. Eksperta grupa traži 5 tehnologa ili tehnologinja u proizvodnji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091 44 00 091 ili na e-mail voditelj@grapeexpert.hr. rok još danas. Ekogradnja konstrukcije traži 25 pomoćnih radnika ili radnica s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. rok je do 17. srpnja. Presoflex traži 2 inženjera ili inženjerke gradilišta te voditelja, voditeljicu gradilišta, zatim voditelja, voditeljicu projekta, strojara, rukovatelja građevinskih strojeva ili strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika ili radnica, jednog skladištara ili skladištarku, 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji te jednog recepcionera ili recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. rok je 24. srpnja. Aska traži prodavača, prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Der Višaga na broj 098 96 16 886 ili na e-mail trgovinalux1@gmail.com. rok je do 31. srpnja. Tara gradnja traži jednog tesara ili tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr. rok je do 31. srpnja.

Danas u portalu RVHR možeš pročitati jedno vijesti, digitalizacija Pleternice, redizajniran moj grad i dodana i zona, dakle prva polovica 2026. Pleternica je bila uspješna po pitanju nekoliko projekata. Raspravljalo se o platformi Moj grad na sastanku gradonačelnice, ravnatelja, direktora gradskih ustanova. Nedavno je pokrenuta poduzetnička web platforma i zona, također bilo riječi o novostima poput novog zakona o nabavi. Ove vijesti i brojne druge možete pronaći više o ovome, naravno ove vijesti i o ostalima. Na RVHR ovo što slušamo je Pavel i do mjeseca u 9 sati 18 minuta. Dobro jutro.

0: putovanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Kad temperature rastu, Maxon Klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa.

Oliver je ovo bio, slijedi Ordinary Alex Warren. I danas je izdan žuti meteo alarm, dakle ona prva razina za regiju Osijek, i to u večernjim satima od 21 sat. Moguće su nestabilnosti, moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnost je veća od 50%, no ne bi trebalo biti nekakvog većeg nevremena ovdje u našem kraju, za razliku od jučerašnjeg alarma koji je bio malo veći. Pa eto, opet imali smo sreće ovog puta. Keđo nakon ovog, pa Maroon 5 i Bijelo dugme.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro jutro, u točno 7 sati, ja sam Marijana i uz vas sam i ovoga ranoga jutra. Hvala vam što smo, evo, i ovoga četvrtka dio vašeg jutra. Evo, čuli smo u pjesmi prije Džiboni i kiša, pa onda vam je sve jasno i vjerujem da je to nekakva i najava vremena koju možemo očekivati. No evo, podsjetnik da između 7 i 8 sati zajedno ćemo

proći kroz sve što je važno za početak dana, od onih najnovijih informacija i događaja koji obilježavaju nekako ovo jutro, do stanja na cestama, korisnih servisnih informacija, vremenske prognoze itd. Ako ste već na putu prema poslu, ili ste već na poslu, ili tek započinjete dan, neka vam naše zajedničko druženje bude ugodno društvo. Jutros je temperatura ugodnih 21 stupanj, tijekom dana očekuje nas promjenjivo vrijeme u sunčana razdoblja i to osobito poslije podne. Mjestimice su moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom ponajprije u prvom dijelu dana, dok će se najviša dnevna temperatura danas kretati između 29 i 34 stupnja. Ostanite uz nas jer donosimo provjerene informacije, zanimljive priče i sve ono što vam može olakšati i svakako uljepšati početak dana. Još jednom dobro nam došli i samo mali podsjetnik, danas nemojte zaboraviti ponijeti kišobran, jer evo kako najavljuju meteorolozi, vjerujem da će vam trebati. Jutro započinjemo uz Damira Kedžu i neke druge.

Dok slušamo Kamilu i Havanu, stigli smo i do prometnog servisa, pa evo najnovijih informacija i prvih današnjih vezanih u stanje u prometovanju. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su barem za sada za vožnju. Vozačima savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i nemojte zaboraviti održavati sigurnosni razmak između vozila. Po pitanju radova, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, ali isto tako i u Daranovcima. Zbog radova je zatvorena lokalna cesta u Pleternici, na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, a promet ide preko Orljevske ulice, Eugena Podupsko, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz Radio Valisaure.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.

0: Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo mi Alena Vitasovića, pjesma se zove Ne moram bez nje, 7 je sat i 28 minuta, 21,5 je Celzijev stupanj. Evo još malo informacija po pitanju elektre i po pitanju bioprognoze. Danas bez struje u vremenu od 9 do 13 sati ostaje u Pleternici ulica Kralja Zvonimira i to kućni brojevi od 73 do 105. A po pitanju bioprognoze, nestabilna atmosfera i danas će se osjetiti ne samo na nebu, nego i na našem raspoloženju. Tijekom noći, ali i evo prije ponova, mnogi bi mogli primijetiti manjak energije, slabiju koncentraciju, osjećaj umora, pa nije neobično ako će se obaveze danas činiti malo zahtjevnima. Kako nam dan bude odmicao, biometeorološke prilike postupno će biti povoljnije, pa bi se i većina tegoba trebala smanjivati. Uz to, pred nama su visoke temperature, zbog kojih je posebno važno voditi računa o starijim osobama, maloj djeci i kroničnim bolesnicima, ali ne zaboravite niti na kućne ljubimce. Danas neka vam boca vode uvijek bude pri ruci, birajte laganije obroke, potražite hlad, ako ga bude, bit će sunčano popodne. Male navike mogu svakako napraviti veliku razliku, a u sve ovo nemojte zaboraviti ponijeti i kišobrane sa sobom.

0: Ovo je Oliver i pjesma Vjeruj u ljubav i ovoga jutra provjeravamo što je tijekom protekla 24 sata zabilježila policija. Najnovije informacije donosi nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu prijevare. Policijskim službenicima je prijavila 20-godišnjakinja s područja općine Velika da je istoga dana putem internetskog oglasnika oglasila prodaju televizora i TV prijavnika. Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke svoje bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala i sledi dalje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurnosni CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci. I za primitak uplate dovoljno je podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice, i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Paternici u ulici Vladimira Nazora. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam na informacijama, evo toliko iz policijskog izvješća za ovo jutro. Slijedi glazba koju volite, za početak I Got Feeling, dok u 8 sati donosimo i prve vijesti. Ostanite uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati, želim vam dobro jutro. Veliki jubilej Opće županijske bolnice Požega, 90 godina postojanja i rada, okrunjen je otvorenjem potpuno obnovljenih odjela neurologije i psihijatrije. Rekonstrukcija vrijedna više od 1,1 milijun eura, koja je financirana sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i same bolnice, donijela je suvremene uvjete liječenja i viši standard zdravstvene skrbi za pacijente. Novo uređene odjele otvorila je jučer ministrica zdravstva Irena Hrstić zajedno sa županicom Požeško-slavonske županije Antonijom Jozić i ravnateljem Opće županijske bolnice Požega Ivanom Vukojom. Pacijentima su od sada na raspolaganju suvremeno uređene dvokrevetne i trokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima, čime su značajno poboljšani uvjeti liječenja i boravka. Ravnatelj Vukoja istaknuo je kako bolnica već 9 desetljeća predstavlja mjesto sigurnosti, pomoći i nade za stanovnike Požeštine i šire okolice. Ističe da su danas obilježeni

0: obilježili 90 godina Požeške bolnice, a istodobno otvorili novo uređene u potpunosti rekonstruirane odjele neurologije i psihijatrije.
1: Povezivanjem ovih dvaju događaja pokazujemo da nam je tradicija važna, a ona se najbolje čuva tako da se bolnica razvija, modernizira i priprema za budućnost. Prije 90 godina ova bolnica je otvorena u tišini i bez pompe, a vrata je otvorila sa jasnom zadaćom: biti mjesto pomoći, sigurnosti i nade za ljude s ovog kraja. Ta se zadaća tijekom desetljeća nije mijenjala.
0: Zahvalio je Ministarstvo zdravstva na kontinuiranoj potpori, kao i Požeško-slavonskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave na suradnji, podsjetivši kako se paralelno provodi niz infrastrukturnih projekata. Govoreći o ulaganjima, ravnatelj je istaknuo kako je završeno proširenje bolničkog parkirališta, dok su u tijeku rekonstrukcija praonice rublja, modernizacija kuhinje, obnova liftova i izgradnja pristupne platforme za osobe s invaliditetom. U pripremi su izgradnja helidroma, razvoj bolničke ljekarne kroz nabavu suvremene opreme za citostatsku terapiju te projekti nove zgrade dijagnostike i dječjeg vrtića sa stanovima za djelatnike. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević istaknuo je kako je otvorenje obnovljenih odjela još jedan dokaz zajedništva lokalne i državne razine u razvoju zdravstvenog sustava.
2: Uistinu je dobar dan, jer možemo ovako u zajedništu svjedočiti jednoj prekrasnoj obljetnici, a još više i završetku jednog velikog projekta u našoj bolnici. Mi u Požegi smo skloni promišljati da budućnost pripada onima koji imaju hrabrosti vjerovati u ljepotu svojih snova. I to svaki dan na taj način i živimo.
0: Miličević dodaje da građani imaju povjerenje u svoju bolnicu i ljude koji u njoj rade, te je zahvalio Ministarstvu zdravstva, Vladi Republike Hrvatske, ali prije svega svim djelatnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju sugrađana. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako se na području županije trenutačno provode zdravstveni projekti vrijedni više od 20 milijuna eura. Uz u opću županijsku bolnicu Požega izdvojila je izgradnju hotela u sklopu Toplica Lipik, izgradnju centra za palijativnu skrb u Orljevcu te novi dom zdravlja u Lipiku.
3: Ispred nas je još puno nekih lijepih trenutaka infrastrukturnih gdje ćemo svjedočiti rezanjima vrpca, ali u pozadini svega toga su uvijek ljudi. Stoga hvala na svakom onom razumijevanju za radna mjesta ovdje u zdravstvu na području Požeško-slavonske županije i svemu onome što činite kako bi liječnici došli u Požešku bolnicu, i ne samo u Požešku bolnicu nego i u naše druge zdravstvene ustanove, i kako bi ovdje ostali raditi. Naravno, iskrenu zahvalu upućujem i Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić pohvalila je kontinuirani razvoj Požeške bolnice te istaknula kako je riječ o primjeru uspješne suradnje Ministarstva zdravstva, Požeško-slavonske županije i lokalne zajednice. Naglasila je da bolnica ne ulaže samo u infrastrukturu, nego i u razvoj novih medicinskih djelatnosti te stvaranje kvalitetnih uvjeta rada za zaposlenike.
4: Prvenstveno čestitam svim djelatnicima njihovih 90 godina postojanja bolnice i lijepo je za rođendan si djelatnicima priuštiti poklon vrijedan adaptacije odjela neurologije i psihijatrije veće od 1.100.000 eura koji je financiran iz proračuna Ministarstva zdravstva, ali iz kapitalnih ulaganja same bolnice. Dobro je u tome što znači da bolnica prepoznaje i kontinuirano je do sada ulagala i planira na novo ulaganje, tako da je zadnjih godina od dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, objedinjeno hitnog bolničkog prijema, aktualno sada rada jedinične terapije, centralne pripreme citostatika i planiranja sutra od sletne staze, što znači poboljšanu skrb za akutno oboljele, posebno neurološke pacijente, što je sve dokaz kako uprava bolnice, kako djelatnici nominiraju svoje potrebe i kontinuirano razvijaju.
0: Naglasila je kako je prošla godina bila prva u kojoj je na razini Hrvatske zabilježen pozitivan trend povratka zdravstvenih djelatnika iz drugih zemalja Europske unije, te podsjetila da je Ministarstvo zdravstva u posljednjih 10 godina u zdravstvene ustanove na području Požeško-slavonske županije uložilo oko 30 milijuna eura.
5: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja.

Je, bit će kiše danas, takva je prognoza i čini se prema trenutnom stanju. Čak i nekakav lagani žuti meta alarm upaljen za područje Osječke regije i to evo od sad pa do negdje 18 sati. Razlog mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnost grmljavine više od 60%. Danas temperatura do 28, čuli ste od Marijane, sutra bi trebalo ipak biti lijepo, dakle smirivanje i sunčano vrijeme, no nije baš nekakva prognoza za subotu i nedjelju, dakle moguće su ponovno nestabilnosti, a što nas očekuje sljedećeg tjedna, to ćemo malo više sutra.

0: Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. maxon-klima.com.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa i potreban je dodatan oprez strpljenja, nekakvih drugih situacija nema. Malo veća gustoća prometa na autocesti A3 oko Zagreba i to je to, kolona nema, vjerojatno će biti ovog vikenda, sutra pogotovo. Sretnom prometu želi ti Radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sam tebe dostojan.
1: Zavod za zapoštavanje je na redu u 9 sati. Poduzetnički centar Pleternica DOO za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti traži prodavača ili prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica, rok je još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži radnika ili radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica. Rok je do 24. srpnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta ili osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do 24. srpnja. Presoflex traži inženjera ili inženjerku gradilišta, voditelja voditeljicu gradilišta, jednog voditelja voditeljicu projekta, dva strojara rukovatelja građevinskih strojevima, strojaricu rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika ili radnica, jednog skladištara skladištarku, dva vozača vozačice teretnog

vozila s prikolicom te jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji i jednog recepcionera, recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr roke 24. srpnja. Tara gradnja traži tesara ili tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@etagronom.hr roke 31. srpnja. Aska traži prodavača ili prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Dervišaga, broj mobitela 098-961-6886 ili na e-mail trgovinalux1@gmail.com roke do 31. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme, jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je do 1. kolovoza.

Malo Dalmatina u 9 sati i 19 minuta. Uskoro nas na našem području Požeština očekuje jedan zanimljiv glazbeni program sljedećeg tjedna. Tim povodom imat ćemo i goste kroz 10 minuta. Poslušajte naše razgovore.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:30, poštovani slušateljici i slušatelji, rekli smo da nas sljedećeg tjedna na području cijele naše Zlatne doline očekuje prekrasan glazbeni program. Tim povodom sa mnom su Dora Knežević ispred projekta Eurokestris i ispred centra Tambura Požega Saša Botički. Evo, lijep pozdrav, dobrodošli u naša studija.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Na početku ćemo pitati Doru. Dora, evo, u kakvom je projektu zapravo riječ, podsjeti nas, već smo govorili o njemu u proteklim godinama, ali evo možda da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje.
2: Pa Eurokestris International je inače jedna udruga iz Francuske, iz jednog jako malog mjesta, ali njihov cilj je okupiti glazbenike iz cijelog svijeta na festivalima koje oni organiziraju isto tako po cijelom svijetu. Ja se evo mogu pohvaliti da sam 2011. godine bila u Kanadi na svom prvom Eurokestris festivalu, nakon toga još nekoliko njih po cijelom svijetu, a evo ove godine ga organiziram u Hrvatskoj i zapravo sam izuzetno sretna zbog toga.
0: Prošle godine, jel kada je cijela ekipa zapravo iz Požege išla i u Francusku, evo vi ste isto dio te priče, hoće možda evo, Saša se uključiti.
1: Da, bili smo 12 dana u Francuskoj na jednom od tih festivala baš kod njih u Francuskoj i bio je županijski tamburaški orkestar Valis Aurea. 12 dana održali smo 6 cjelovečernjih koncerata, 2 koncerta otvaranja za zatvaranja. To je, moram priznati, jedno jako lijepo iskustvo. Puno prijatelja smo stekli, upoznali različite kulture i zapravo i nekako cilj tog Euroorkestrisa, znači spajanje svih ljudi.
0: Dobro, vratimo se nazad na program. On već započinje ovog tjedna, ovih dana, i to kreće iz Osijeka pa će onda i prema Požegi. Evo, kakav je plan za ovaj osječki dio?
2: Tako je, zapravo orkestri dolaze danas u Osijek. Imamo znači orkestre iz Brazila, Francuske, Bugarske i naravno iz Hrvatske. Danas se skupljaju, smještaju, a sutra imaju svoj prvi koncert u Osijeku, koncert otvorenja festivala. Nakon toga u subotu i nedjelju su također u Osijeku i u Valpovu. U ponedjeljak, naravno kao u Osijeku, tako i ovdje, smo osim tih koncerata njima organizirali razne turističke izlete, tako da se u ponedjeljak isto tako će posjetiti Đakovo, čini mi se, i tamo Ergelu, a u utorak onda dolaze k nama.
0: Vjerujem da ti više znaš o ovome, pa ćemo pitati koji su to orkestri, govorimo o njima, ko to dolazi i tko će se predstaviti. Evo, ipak će Saša više na to.
1: Znači, imamo četiri ansambla, zapravo su tu manji sastave. Imamo New Coro iz Brazila, uh-huh, se zovu. Imamo komorni orkestar Široka Laka iz Bugarske, B5K iz Francuske. Imamo zajednički tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. Rapsodija, to je orkestar iz Semeljaca, i naš županijski orkestar. Smo složili jedan manji ansambl od 9 članova. Znači sve ukupno je 35 ljudi će biti. Sveukupno ta četiri ansambla, s tim da imaju u Osijeku imaju zajedničke koncerte, kao što je Dora rekla, a u Požegi će imati posebno koncert.
0: Saša, evo, čuli smo osječki dio, vjerujem da našim slušateljicama, slušateljima ovdje je interesantnije i sigurno nekako bliže što nas ovdje očekuje, kad, koji dan i u kojim mjestima, što se tiče nastupa, gdje, što mogu pogledati.
1: Da, znači oni dolaze 21.7. će biti kod nas i 22.
0: To je utorak, idemo podatak, idući tjedan govorimo. Da.
1: A u srijedu imaju prvi koncert 22.7. koji će biti u Šumi, u Velikoj, i jedan koncert gdje će biti 2 ansambla, a druga 2 ansambla će biti u Pleternici. Znači, to je srijeda 22.7. 23.7. imaju isto 2 ansambla u Pakracu koncert i 2 ansambla u Vinkomiru. Uh-huh. I 25. nam je završni koncert u subotu gdje će imati svi zajedno, zapravo u glazbenoj školi Požega, subota 19.30 sati, gdje će imati svi zajedno, to je zapravo koncert za zatvaranje.
0: Evo, to je možda nekako najprimamljivije, ako već ne pokrijete neku od ovih lokacija, destinacija, onda svakako iduću subotu, što ćemo naravno još i najaviti sljedeći tjedan, možete pogledati cijeli ovaj projekt, sve ove orkestre koje dolaze ovo iz cijelog svijeta, od Brazila, pa tu rekao si Bugarske, dakle i okolnih zemalja, i ovi naši, naravno domaći, svi koji će ovdje nastupati s područja Požeštine u ovom orkestru. Evo, što je još potrebno za istaknuti, Dora?
2: Pa svakako Svakako bi voljela istaknuti to da osim tih koncerata što sam već spomenula, ovaj će oni i posjetiti razna turistička mjesta na našoj županiji, posjetit će muzej Bečarca, ići će na kupanje u Aquapark Šumu i zapravo na svakoj lokaciji gdje odu imat koncert, oni će im nešto imati za vidjet, posjetit, poslikat i zapravo pokazat našu destinaciju cijelom svijetu. A zapravo bi ovim putem nastavno na to htjela se i zahvaliti svima onima koji su nam pomogli u ovom projektu, koji su prepoznali veliku vrijednost toga. I zapravo glazba je jedan univerzalni jezik koji zapravo svi pričamo.
0: Sjajno, evo i županijska turistička, imam osjećaj da se uključila malo u tu priču, barem ovog prezentacije, nadam se barem da je našla sredstva za tako nešto da pomogne i podrži ovo događanje ovdje na području Požeštine i cijele Slavonije, jer je doista nema boljih ambasadora nego ljudi koji dožive ono lijepo u destinaciji i onda to prenesu tamo kamo idu natrag. Evo, mislim da smo sve manje više rekli, bit će još puno tih različitih tamburaških projekata, pogotovo ćemo se sa Sašom još sastajati, družiti tijekom ovog ljeta, već sljedećeg mjeseca pričat ćemo i o Pleternici, naravno. Evo, još jednom poziv svima našim slušateljicama i slušateljima, čuli ste na jako puno lokacija, destinacija, možete pogledati ono što dolazi ovdje na područje Zlatne doline, dakle Euroorkestris, nekoliko ansambala, nekoliko orkestara koje će se ovdje predstaviti. I naravno u pitanju su žičani i različiti bendovi, instrumenti. Uživajte, družimo se. Sa mnom su u proteklim minutama bili Saša Botički i Dora Knežević. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.

za kakvu nikad niste čuli. Osamdesete.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Lipika raspravljalo se o 5 točaka dnevnog reda. Kroz uobičajeni aktualni sat otvorena su brojna pitanja koja izravno utječu na svakodnevni život građana, od komunalnog uređenja ruralnih dijelova grada do velikih gospodarskih planova i obnove povijesnih simbola Lipika. Vijećnik Vlado Stakor se osvrnuo na nedavni boravak inozemnih ulagača u Lipiku. Gradonačelnik Vinko Kasana je potvrdio da su grad posjetili predstavnici austrijske tvrtke iz prehrambenog sektora. Prema preliminarnim procjenama, riječ je o investiciji koja bi u konačnici mogla otvoriti oko 300 novih radnih mjesta. Pitanje napretka radova na državnoj ergeli, novom domu zdravlja, postavio vijećnik Bore Tutić. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova na ergeli, gdje se privodi kraju treća faza izgradnje, nakon koje slijedi četvrta faza uređenja okoliša. Govoreći o novom domu zdravlja, gradonačelnik je istaknuo važnost tog projekta za lokalnu zajednicu, napomenuvši da će nova infrastruktura donijeti preokret u kvaliteti zdravstvenih usluga i osigurati standard kakav stanovnici Lipika u potpunosti zaslužuju. Sutra nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom, na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacije

0: akcija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka useljavanja integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticanih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo prijavu prijevare. Policijskim službenicima je prijavila 20-godišnjakinja s područja općine Velika da je istoga dana putem internetskog oglasnika oglasila prodaju televizora i TV prijavnika. Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke svoje bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala i sledi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurno se CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci i za primitak uplate dovoljno je podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Paternici u ulici Vladimira Nazora.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 28 stupnjeva je trenutno u Požegi i na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviše dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram, svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Veliki jubilej Opće županijske bolnice Požega, 90 godina postojanja i rada, okrunjen je otvorenjem potpuno obnovljenih odjela neurologije i psihijatrije. Rekonstrukcija vrijedna više od 1,1 milijun eura, koja je financirana sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i same bolnice. Donijela je suvremene uvjete liječenja i viši standard zdravstvene skrbi za pacijente. Novo uređene odjele otvorila je jučer ministrica zdravstva Irena Hrstić zajedno sa županicom Požeško-slavonske županije Antonijom Jozić i ravnateljem Opće županijske bolnice Požega Ivanom Vukojom. Pacijentima su od sada na raspolaganju suvremeno uređene dvokrevetne i trokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima, čime se značajno poboljšani uvjeti liječenja i boravka. Ravnatelj Vukoja istaknuo je kako bolnica već 9 desetljeća predstavlja mjesto sigurnosti, pomoći i nade za stanovnike Požeštine i šire okolice. Ističe da su danas jučer obilježili 90 godina Požeške bolnice, a istodobno otvorili i novo uređene u potpunosti rekonstruirane odjele neurologije i psihijatrije.
2: Povezivanjem ovih dvaju događaja pokazujemo da nam je tradicija važna, a ona se najbolje čuva tako da se bolnica razvija, modernizira i priprema za budućnost. Prije 90 godina ova bolnica je otvorena u tišini i bez pompe, a vrata je otvorila sa jasnom zadaćom: biti mjesto pomoći, sigurnosti i nade za ljude s ovog kraja. Ta se zadaća tijekom desetljeća nije mijenjala.
1: Zahvalio je Ministarstvu zdravstva na kontinuiranoj potpori, kao i Požeško-slavonskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave na suradnji, podsjetivši kako se paralelno provodi niz infrastrukturnih projekata. Govoreći o ulaganjima, ravnatelj je istaknuo kako je završeno proširenje bolničkog parkirališta, dok su u tijeku rekonstrukcija praonice rublja, modernizacija kuhinje, obnova liftova i izgradnja pristupne platforme za osobe s invaliditetom. U pripremi su i izgradnja heliodroma, razvoj bolničke ljekarne kroz nabavu suvremene opreme za citostatsku terapiju, te projekti nove zgrade dijagnostike i dječjeg vrtića.

0: sa stanovima za djelatnike. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević istaknuo je kako je otvorenje obnovljenih odjela još jedan dokaz zajedništva lokalne i državne razine u razvoju zdravstvenog sustava.
1: Uistinu je dobar dan jer možemo ovako u zajedništvu svjedočiti jednoj prekrasnoj obljetnici, a još više završetku jednog velikog projekta u našoj bolnici. Mi u Požegi smo skloni promišljati da budućnost pripada onima koji imaju hrabrosti vjerovati u ljepotu svojih snova. I to svaki dan na taj način i živimo.
0: Miličević dodaje da građani imaju povjerenja u svoju bolnicu i ljude koji u njoj rade, te je zahvalio Ministarstvu zdravstva, Vladi Republike Hrvatske, ali prije svega svim djelatnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju sugrađana. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako se na području županije trenutačno provode zdravstveni projekti vrijedni više od 20 milijuna eura. Uz ulaganje u opću županijsku bolnicu, Požega izdvojila je izgradnju hotela u sklopu Toplica Lipik, izgradnju centra za palijativnu skrb u Orljavcu te novi dom zdravlja u Lipiku.
2: Ispred nas je još puno nekih lijepih trenutaka infrastrukturnih gdje ćemo svjedočiti rezanjima vrpca, ali u pozadini svega toga su uvijek ljudi. Stoga hvala na svakom onom razumijevanju za radna mjesta ovdje u zdravstvu na području Požeško-slavonske županije i svemu onome što činite kako bi liječnici došli u Požešku bolnicu i ne samo u Požešku bolnicu nego i u naše druge zdravstvene ustanove i kako bi ovdje ostali raditi. Naravno, iskrenu zahvalu upućujem i Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić pohvalila je kontinuirani razvoj Požeške bolnice te istaknula kako je riječ o primjeru uspješne suradnje Ministarstva zdravstva Požeško-slavonske županije i lokalne zajednice. Naglasila je da bolnica ne ulaže samo u infrastrukturu, nego i u razvoj novih medicinskih djelatnosti te stvaranje kvalitetnih uvjeta rada za zaposlenike.
3: Prvenstveno čestitam svim djelatnicima njihovih 90 godina postojanja bolnice i lijepo je za rođendan si djelatnicima priuštiti poklon vrijedan adaptacije odjela neurologije i psihijatrije veće od 100.000 eura koji je financiran iz proračuna Ministarstva zdravstva, ali iz kapitalnih ulaganja same bolnice. Dobro je u tome što znači da bolnica prepoznaje i kontinuirano je do sada ulagala i planira na novo ulaganje. Tako da je zadnjih godina od dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, objedinjeno hitnog bolničkog prijema, aktualno sada rada jedinične terapije, centralne pripreme citostatika i planiranja sutra od sletne staze, što znači poboljšanu skrb za akutno oboljele, posebno neurološke pacijente, što je sve dokaz kako uprava bolnice, kako djelatnici nominiraju svoje potrebe i kontinuirano razvijaju.
0: Naglasila je kako je prošla godina bila prva u kojoj je na razini Hrvatske zabilježen pozitivan trend povratka zdravstvenih djelatnika iz drugih zemalja Europske unije, te podsjetila da je Ministarstvo zdravstva u posljednjih 10 godina u zdravstvene ustave na području Požeško-slavonske županije uložilo oko 30 milijuna eura. Na 11. memorijalnom malonogometnom turniru Mario Šarčević-Maki, koji će se sutra i u subotu održati na Požeškom sportskom rekreacijskom centru, nastupit će 12 ekipa. Prva utakmica igra se sutra u 19 sati, dok je finale u subotu od 22 sata i 30 minuta.
4: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega nam trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja.

Dobri ljudi, stigao nam je napokon i četvrtak, a to znači da je i petak tu na vidiku. Bila nam je ovo Santana, poslije slušamo Elton Johna, Dua Lipu. Požega nam je na 28 celzijevih stupnjeva. Danas obleci, očekujemo kišu svakog trenutka, nadam se da vi bolje dišete nego ja ovdje u studiju. Eto, idemo dalje, samo uz dobru glazbu ostanite na frekvencijama Radija Valisa u Rea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 €6. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 €90. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 €90. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Misty, Homodopop i Frida. A za sve vas, ako danas niste znali, danas obilježavamo Svjetski dan biciklista. Dan posvećen jednom od najjednostavnijih, ali i najzdravijih prijevoznih sredstava, biciklu. Nije samo način da stignemo od točke A do točke B, a bez bicikla nema ni bicikliste. Tako da, ako želite obilježiti današnji dan, sjednite, uzmite svoj bicikl, sjednite na njega i ako vam vrijeme dopusti, pođite u jednu kratku ili dužu vožnju našim prekrasnim gradom. Idemo dalje uz Oliviju Dean, So Easy, Požega i dalje na 28 celzijevih stupnjeva.

Ena i Haustor, 11:48, evo nam malog kratkog prometnog servisa. Zbog radova na državnoj cesti DC53 u mjestu Duboka vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Radovi su u tijeku i... mjesto Gradište vozi se također uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se izvode od 16. srpnja do 31. srpnja i izvanredni događaj zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti DC51 između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, a mi vam želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke, redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je jučer u Istarskom narodnom kazalištu. Nagrada je pripala tom filmu, kako se navodi u obrazloženju odluke, zbog uvjerljivosti prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu. USKOK je, neotkrivajući detalje, objavio da uhićenja i takozvane hitne dokazne radnje poput pretresa po njihovu nalogu provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s policijskim upravama Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navode u priopćenju. Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović pozdravio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je donio Hrvatski sabor, izražavajući očekivanje da će sve institucije u Hrvatskoj postupati sukladno njezinom sadržaju. Vladajuća većina uz potporu oporbene desnice usvojila je jučer u saboru rezoluciju koja podupire uspostavu Hrvatske izborne jedinice te osuđuje praksu preglasavanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i gornjem nacionalno koncipiranim domovima naroda na entitetskoj i državnoj razini vlasti. Dobro je da su je donijeli i drago mi je da je dobila novu dimenziju, da ipak institucije Republike Hrvatske imaju obavezu prema toj rezoluciji, rekao je Čović gostujući jučer navečer u programu Radio Televizije Herceg Bosne iz Mostara. Po njegovim riječima, neobično je što je donesena nekoliko mjeseci pred izbore u Bosni i Hercegovini. Sve bošnjačke i građanske stranke sa sjedištem u Sarajevu osudile su sadržaj rezolucije, iako se njome uz ostalo inzistira na prestanku prakse preglasavanja Hrvata u državnom predsjedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 28 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima.

zračenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja.

12:19 minuta nam je, a naša gradska knjižnica Požega poziva sve roditelje naših budućih prvašića da dođu i prijave svoju djecu na edukativne radionice za buduće prvašiće pod naslovom S osmijehom u školu, koja će trajati od 20. srpnja do 24. A možete se prijaviti putem Messengera, Instagrama, knjižnice ili na broj 099 393 0225. Idemo dalje uz Ninu Badrić.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12 sati i 32 minute, a sutra bez struje su nam Vidovci, točnije ulica Stjepana Radića od kućnog broja 57 do kućnog broja 93, te ulica Svibanjska od kućnog broja 1 do 23 i od kućnog broja 2 do 26. I Milana Valkovića, samo kućni broj 12 od 8 sati do 14 su bez struje. Idemo dalje uz Getu i

12 sati i 46 minuta nam je, ne zaboravite da danas u Pleternici u njihovoj knjižnici je dječja radionica Ljetna glagoljica od 17 sati. Mi idemo dalje do punoga sata kada nam stižu nove vijesti.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati i ja sam Verica Šolata. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Lipika raspravljalo se o 5 točaka dnevnog reda. Kroz uobičajni aktualni sat otvorena su brojna pitanja koja izravno utječu na svakodnevni život građana, od komunalnog uređenja ruralnih dijelova grada do velikih gospodarskih planova i obnove povijesnih simbola Lipika. Vijećnik Vlado Stakor se osvrnuo na nedavni boravak inozemnih ulagača u Lipiku. Gradonačelnik Vinko Kasana je potvrdio da su grad posjetili predstavnici austrijske tvrtke iz prehrambenog sektora. Prema preliminarnim procjenama riječ je o investiciji koja bi u konačnici mogla otvoriti oko 300 novih radnih mjesta. Pitanje napretka radova na državnoj ergeli i novom domu zdravlja postavio vijećnik Bore Tutić. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova na ergeli gdje se privodi kraju treća faza izgradnje, nakon koje slijedi četvrta faza uređenja okoliša. Govoreći o novom domu zdravlja, gradonačelnik je istaknuo važnost tog projekta za lokalnu zajednicu, napomenuvši da će nova infrastruktura donijeti preokret u kvaliteti zdravstvenih usluga i osigurati standard kakav stanovnici Lipika u potpunosti zaslužuju. Sutra nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povrataka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva za ovu godinu. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživ iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo prijavu prijevare policijskim službenicima.

0: te me prijavila 22-godišnjakinja s područja općine Velika da je istoga dana putem internetskog oglasnika oglasila prodaju televizora i TV prijemnika. Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke svoje bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala i sledi dalje kriminalističko istraživanje dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurno se CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci i za primitak uplate dovoljno je podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Paternici u ulici Vladimira Nazora.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Požega nam mjeri 27,5 celzijevih stupnjeva, danas uglavnom promjenjivo oblačno, mjestimice s mogućom kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja.

0: velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 €27. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 €86. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

13:35, a bio prognoza za sutra nam uglavnom ostaje ista. Vrlo nepovoljne prilike, meteoropati opet pate, mogu se žaliti na glavobolju i umor, a kronični bolesnici na pojačane tegobe s postojećim bolestima. Ako ste na putu prema Jadranu zbog velike opasnosti od djelovanja toplinskog vala za zdravlje, svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljno količine vode i pomalo. Idemo dalje uz Taylor Swift, poslije nje svira nam Silente.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 14 je sati i ja sam Verica Šalata. Snažno nevrijeme danas je pogodilo područje Petrinje, posebno naselje Moščenica. Padala je jaka tuča koja je uništila voćnjake i vrtove. Vatrogasci su imali dvije intervencije na oštećenom krovištu jedne obiteljske kuće te na obiteljskoj kući gdje se zapalio strujni kabel. U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio je danas Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj, koje je proveo Institut. Rezultati istraživačkog monitoringa objavljeni su u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj za prošlu godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istaknuli su u priopćenju. Podaci pokazuju da je u vodi za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj nakon obrade i u distribucijskoj mreži utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, odnosno približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Dobiveni rezultati usporedivi su ili niže od vrijednosti navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri, navodi se u nacionalnom izvješću. Istodobno se naglašava da takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike značajno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu. 11 osoba je poginulo, a 19 je ozlijeđeno u požaru u sirotištu blizu alžirskog glavnog grada rano jutros, objavili su državni mediji. Požar je izbio u sirotištu u istočnom predgrađu Alžira. 10 ozlijeđenih je pretrpjelo opekline različitog intenziteta, a hitne službe su iz sirotišta evakuirale 5 osoba s invaliditetom, rekla je civilna zaštita. Služba je kazala da su vatrogasne operacije i dalje u tijeku te nije odmah identificirala žrtve, objavila njihovu dob ni uzrok požara. Alžir se proteklih dana suočava s toplinskim valom, a jedinice civilne zaštite su se suočile s 913 požara diljem zemlje od 8. srpnja, objavila je državna novinska agencija jučer. Šumski požari na sjeverozapadu Ontarija i ovog ljeta otežavaju život stanovnicima višemilijunskog Toronta. Kvaliteta zraka trenutačno je najlošija na svijetu. Stanovnici su pozvani da ograniče aktivnosti na otvorenom. U Kanadi je jučer zabilježeno više od 830 požara, a smatra se da ih je 112 izvan kontrole. Do sada je izgorjelo gotovo 2 milijuna hektara šume. Dim od šumskih požara iz sjeverne Kanade posljednjih se godina proširio i na velike dijelove Sjedinjenih Država, pa su izdana zdravstvena upozorenja posebno za dojenčad i starije osobe koje su osjetljivije na čestice dima.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam je na 29,5 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te mogućim pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušali smo Higher Love, 15 je sat i 15 minuta. Slično kao prethodnog dana, biometeorološke prilike danas pod utjecajem nestabilne atmosfere, osobito u noći i prvom dijelu dana. A kažu sutra s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima biometeorološke prilike bit će nepovoljne, takve se najavljuju, pa bi meteoropati mogli se požaliti malo na glavobolju, umora, kronične bolesnici, na pojačane tegobe s postojećim bolestima. Ovo je Toma, ovo je stvar koja se zove Unatrag, Something in the Heavens uz Capaldi, a stiže nakon

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Odabrana najljepša okućnica na području Pleternice. Održana sjednica gradskog vijeća grada Lipika. Asfaltiranje od Vesele do Blatska napreduje brže od plana.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Turistička zajednica grada Pleternice i ove godine organizirala tradicionalni izbor najljepše okućnice, koji se već dugi niz godina održava u sklopu lipanjskih dana amaterskog stvaralaštva. Cilj ove akcije je potaknuti građane na uređenje vlastitih dvorišta, vrtova i okućnica, čime se doprinosi ljepšem izgledu našeg grada, ali i potiče kreativnost, trud i ljubav prema prostoru u kojem živimo. Prilikom odabira najljepše okućnice vrednuje se više elemenata. Hortikulturno uređenje, cjelogodišnja briga i održavanje prostora, raznovrsnost bilja, originalnost ideja, opći dojam uređenosti kao i kreativni detalji koji prostoru daju posebnu vrijednost. Ovogodišnja pobjednica izbora najljepše okućnice je Anita Belo iz Pleternice. Posebnu pažnju privuklo je uređenje ulaznog prostora, prozora i terase, kao i skladno uklopljen tradicionalni ambar koji dodatno obogaćuje cjelokupan dojam okućnice. Pažljivo odabrani detalji, urednost prostora i spoj tradicije, kreativnosti pokazali su koliko se ljubavi i truda ulaže u stvaranje toplog i ugodnog doma. Novčanu nagradu pobjednici je uručila Ivana Ketović-Marjanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice. Na 10. sjednici gradskog vijeća grada Lipika raspravljalo se o 5 točaka dnevnog reda. Kroz uobičajeni aktualni sat otvorena su brojna pitanja koja izravno utječu na svakodnevni život građana, od komunalnog uređenja ruralnih dijelova grada do velikih gospodarskih planova i obnove povijesnih simbola Lipika. Vijećnik Vlado Stakor se osvrnuo na nedavni boravak inozemnih ulagača u Lipiku. Gradonačelnik Vinko Kasana je potvrdio da su grad posjetili predstavnici austrijske tvrtke iz prehrambenog sektora. Prema preliminarnim procjenama, riječ o investiciji koja bi u konačnici mogla otvoriti oko 300 novih radnih mjesta. Pitanje napretka radova na državnoj ergeli i novom domu zdravlja postavio je vijećnik Bore Tutić. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova na ergeli, gdje se privodi kraju treća faza izgradnje, nakon koje slijedi četvrta faza uređenja okoliša. Govoreći o novom domu zdravlja, gradonačelnik je istaknuo važnost tog projekta na lokalnu zajednicu, napomenuvši da će nova infrastruktura donijeti preokret u kvaliteti zdravstvenih usluga i osigurati standard kakva stanovnici Lipika u potpunosti zaslužuju. Radovi na asfaltiranju državne ceste 38 na dionici od Vesele do Blatska odvijaju se prema planu, pa čak i brže od očekivanog. Asfaltiranje je u punom jeku, a ako vremenske prilike ostanu povoljne, već ovog vikenda vozači će ovom dionicom prometovati po novom asfaltu. Riječ je o značajnom zahvatu kojem će poboljšati sigurnost i kvalitetu prometovanja, ali i svakodnevni život mještana koji ovu cestu koriste za odlazak na posao, u školu i druge svakodnevne obveze. Izvođenje radova dio je investicije Hrvatskih cesta, kojima je grad Pleternica uputio zahvalu na ulaganju u prometnu infrastrukturu, te svim mještanima i sudionicima u prometu zahvalio na razumijevanju i strpljenju tijekom trajanja radova. Edukativna radionica Mali arheolozi održana jučer u sklopu programa Kulturno ljeto. Okupila je mlade koji su imali priliku poznati zanimljiv svijet arheologije i doznati kako nastaju vrijedna povijesna otkrića. Program je započeo ispred Gradskog muzeja Pakraca, gdje je ravnateljica muzeja Jelena Hihlik djecu upoznala sa osnovama arheološkog zanimanja. Kroz razgovor su saznali tko su arheolozi, čime se bave, što predstavlja arheološka zonda, te gdje se nekada nalazio stari grad Pakrac. Nakon uvodnog dijela, sudionici su posjetili arheološko nalazište u središtu grada. Ondje ih je dočekao voditelj istraživanja Krešimir Vace, koji im je predstavio dosadašnje rezultate ovogodišnjih iskapanja. Djeca su razgledala pronađene iskopine, upoznala priču o srednjovjekovnoj pakračkoj utvrdi i crkvi, te vidjela kako se arheološki lokalitet dokumentira snimanjem dronom. Uz obilazak nalazišta upoznali su i članove arheološkog tima, te saznali kakvu ulogu u očuvanju pronađenih predmeta imaju konzervatori. Šetnja arheološkom sondom trenutne dubine 5 metara pokazala im je da istraživanje prošlosti zahtjeva mnogo strpljenja, pažnje i predanog rada. Na završetku radionice okušali su se i u ulozi pravih arheologa. Pažljivim uklanjanjem slojeva trave i kamenja tragali su za skrivenim kovanicama, primjenjujući metode koje se koriste tijekom stvarnih arheoloških istraživanja. Sutra nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
3: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Susjedna Batrina će ove godine biti središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Sutra u subotu u parku u Batrini održaše se gastro večeri i Batrine. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuju udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina KUD, Šokadija Batrina, paintball airsoft klub Frikovite, udruga umirovljenika općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje oba dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili i glazbeni program. U petak će posjetitelje zabavljati tamburaški sastav Mileniji, dok će za dobru atmosferu u subotu se pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note druženje potrajati do kasnih večernjih sati. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekt je organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog se podnosi elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: bilježimo prijavu prijevare. Policijskim službenicima je prijavila 23-godišnjakinja s područja općine Velika da je istoga dana putem internetskog oglasnika oglasila prodaju televizora i TV prijavnika. Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke sve bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala i sledi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurno se CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci i za primitak uplate dovoljno je podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Paternici u ulici Vladimira Nazora.
1: Sport. Na prijedlog i inicijativu predsjednika Jurice Matijevića, nogometni klub Požega će u nedjelju 30. kolovoza na svom glavnom terenu i u klubskim prostorijama organizirati Krešin dan, dan otvorenih vrata NK Požega, od 10 do 22 sata. Odigravat će se međusobne utakmice svih klubskih kategorija, a uprava Požege će počastiti roditelje i igrače mlađih kategorija hranom i pićem. Također je klub pozvao i sve navijače, simpatizere, bivše igrače, trenere, članove i druge nogometne zaljubljenike. U 20 sati klubski veterani međusobno će pod svjetlima reflektora odigrati i prvu memorijalnu utakmicu Krešimir Bubak. Tako će se upravo na 84. rođendan najveće klubske legende održati zajedničko druženje svih požeških igrača. Krešimir Bubak rođen je 30. kolovoza 1942. godine, preminuo je 21. siječnja ove godine. Kao 20-godišnjak bio je jedan od osnivača nogometnog kluba Požega, nazočan i na osnivačkoj sjednici skupštine kluba 1962. godine, kada je izabran i za prvog tajnika. Uprava NK Požega je krajem siječnja u gradsku upravu predala dopisa prijedlogom da se igralište na sportsko-rekreacijskom centru službeno zove po Krešimir Bubaku, jer je grad Požega vlasnik tog sportskog objekta, dok s njim upravlja Požeški športski savez.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu, na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiše, pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura nas očekuje od 16 do 21, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 31 stupnju izmjerenom.
2: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim cestama i prometnicama, pojedinim dionicama autoceste te u zonama radova privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnim tim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo dalje uz opću opasnost nebo iznad nas 90. Nakon toga Dreams i čarobno jutro uz Ninu Badrić. Ulazimo, evo kažem, u novi sat. Danas smo ovdje do 19. Još jednom dobrodošli i dobar vam dan želim.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Ljubav, vjera, nemam, Oliver i Džiboni su nam odsvirali. Idemo mi malo i na rva.hr vidjeti što se nalazi na našem portalu. Travnici ponovno oživljavaju požeško-slavonski nogomet, ulazi u novu sezonu. Zatim posljednja prilika za prijavu na ljetni pub kviz u Pakracu. Imamo također vatra u Pleternici, izgorjela suha trava. Sretan završetak ne svakidašnje intervencije, pas spašen iz bunara. Asfaltiranje dionice od Vesele do Blaska ulazi u završnu fazu. I još dosta toga, evo, dotaknut ćemo se svega po redu, nekakve najave još svakako reći vezano za ono što spominjamo. Svaki dan to je pošiško kulturno ljeto, ljeto koje se gleda, sluša, čita i pamti, 2026. Od kazališta, pa eto, ljeto u kulturi, ljeto u Požegi, ljeto u knjižnici, u muzeju, noćni ritam grada, ljeto na bazenima, ima svega, stvarno puno događanja, tako da evo, prati nas, slušaj, uživaj uz mene, Nidovo je Olivia Divin, Previše pričaš i Nika Iglesias.

program tvoj kompjutera, idemo dalje uz Can't Fight the Moonlight. 16:40 je. Evo još da spomenemo da i preostalo malo vremena još za prijavu ekipa na ljetni pub quiz kulturnog ljeta u Pakracu. Pozivaju se svi ljubitelji opće kulture, dobre zabave i prijateljskog natjecanja da osiguraju svoje mjesto na jednom od najzabavnijih ljetnih događanja. Kviz će nam biti sutra, 17. u 20 sati u jedinstvenom ambijentu dvorišta Janković, gdje će se ekipe okušati u raznovrsnim pitanjima iz povijesti, geografije, malo evo i književnosti, i sporta, filma, glazbe i popularne kulture. Svega pomalo će biti. Prijave su otvorene još samo danas. Svoje sudjelovanje možeš prijaviti mailom na knjiznica@pakras.hr ili muze@pakras.hr. Prijaviti se možeš i osobno u prostoru Spahijskog podruma. A uz dobru atmosferu koja se tamo očekuje i naravno zanimljiva pitanja, za osvježenje će se pobrinuti pivovara Slavonika, dok će tri najbolje ekipe osvojiti vrijedne nagrade. Ali ono glavni cilj i najvažnije je ugodno druženje, zabava i zajedničko provođenje ljetne večeri pod vedrim nebom. Nemoj propustiti priliku, prijavi sebe i ekipu, a mi idemo dalje.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iskate se kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. It's a bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.

0: Sutra nas očekuje projekcija Požeškog Artkina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koje će biti predstavljene, rekao profesor Željko Balog.
1: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
0: Radovi na asfaltiranju državne ceste 38 na dionici od Vesele do Blacka se odvijaju prema planu, pa čak i brže od očekivanog. Asfaltiranje je u punom jeku, a ako vremenske prilike ostanu povoljne, već ovog vikenda vozači će ovom dionicom prometovati po novom asfaltu. Riječ je o značajnom zahvatu u kojem će se poboljšati sigurnost i kvaliteta prometovanja, ali i svakodnevni život mještana koji ovu cestu koriste za odlazak na posao, u školu i druge svakodnevne obveze. Izvođenje radova dio je investicije Hrvatskih cesta, kojima je grad Pleternica uputio zahvalu na ulaganju u prometnu infrastrukturu, te svim mještanima i sudionicima u prometu zahvalio na razumijevanju i strpljenju tijekom trajanja radova. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu prijevare. Policijskim službenicima je prijavila 20-godišnjakinja s područja općine Velika da je istoga dana putem internetskog oglasnika oglasila prodaju televizora i TV prijavnika. Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac, te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke svoje bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala, i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurnosni CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci, i za primitak uplate dovoljno je podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice, i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Paternici u ulici Vladimira Nazora.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano je, vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka lokalno kiša, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 31 stupnju.

Slušali smo Flowers, ovo nam je bila Miley. Evo, spomenut ćemo prije nego što se malo osvrnemo na Požeško kulturno ljeto. I to da, evo, susjedna Batrina ove godine također bit će središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Sutra imate i u subotu tamo u parku u Batrini gastro večeri Batrine. Manifestacija koja, evo, već iz godine u godinu okuplja puno posjetitelja iz cijele okolice. Možda neki od vas već i bili. Tako da, evo, oba dana od 19 sati vas pozivaju, imate bogatu gastronomsku tamo ponudu u kojoj svatko od vas može pronaći nešto za sebe. Odlična hrana će biti, organizatori su pripremili glazbeni program. U petak, točnije sutra, tko dođe uživat će uz tamburaški sastav Mileni, a za dobru atmosferu u subotu će se pomenuti tamburaški sastav Evergreen. Pa uz tamburaške note, druženje će potrajati do kasnih večernjih sati, najavljuju dobar provod, nije vam toliko daleko, pa dođite evo i u Batrinu. Mi ćemo polako dalje, nas čekaju Mijač i Grš uz led, nakon toga Man Child i Sabrina.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: pjevaju o ljubavi.
1: Nakon morske vile, evo kratka najava sutrašnjeg Art kina u Požegi. Film Iznenađenje nam donosi Terasa prenošišta Grgindol u 21 sat. Ordinary, Alex nam svira polako dalje, onda idemo u Zmiju, sunce, oblak, vjetar, Cake by the Ocean, to nas isto čeka. I evo, kroz nekoliko singlova mi smo natrag prije vijesti koje su nam u 18 sati iz Hrvatske svijeta donosimo najnovije.
2: I take one look at you, you're taking me out.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
9: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
10: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
8: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio je danas Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj koje je proveo institut. Rezultati istraživačkog monitoringa objavljeni su u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj za 2025. godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istaknuli su u priopćenju, podaci pokazuju da je u vodi za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj nakon obrade i u distribucijskoj mreži utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, odnosno približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Dobiveni rezultati usporedivi su ili niži od vrijednosti navedenih u dostupnoj europskoj literaturi koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri, navodi se u nacionalnom izvješću. Snažno nevrijeme je pogodilo područje Petrinje, posebno naselje Moščanice. Padala je jaka tuča koja je uništila voćnjake i vrtove. Vatrogasci su imali dvije intervencije na oštećenom krovištu jedne obiteljske kuće te na obiteljskoj kući gdje se zapalio strujni kabel. 11 osoba je poginulo, a 19 ozlijeđeno u požaru u sirotištu blizu alžirskog glavnog. 11 osoba je poginulo, a 19 ozlijeđeno u požaru u sirotištu

0: suočava s toplinskim valom, a jedinice civilne zaštite su se suočile sa 913 požara diljem zemlje od 8. srpnja, objavila je državna novinska agencija u srijedu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiše, pljuskovi s grmljavinom. Osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna, većinom od 30 do 35, dok smo trenutno na 31 stupnju izmjerenom u Požegi.

Možda su neki od vas danas propustili. Petkom na Trgu spoznaje u 12 sati bude poezija u 15 minuta. To nam je evo u sklopu ljeta u knjižnici, a do 28. kolovoza imate i 7 knjiga. U radnom vremenu vam to bude. Akcija prodaje otpisane knjiga, zatim o svoju nagradu dovedi novog člana. Obiteljski Lego maraton i maraton u slaganju pazni će nama biti također u radnom vremenu knjižnice. Osim toga, evo još također do 22. rujna utorkom bude dokumentarno u 19. dvorana mudrosti filmski ciklus novih dokumentaraca. Ovih dana toplo, opet vrijeme, preko 30 stupnjeva su nam temperature, ljeto na bazenima, valovi zabave, sunca i osvježenja te čekaju. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. A osim evo toga imamo i noćni ritam grada. Srijeda, petak, subota, tako da su vam ostale evo još dva dana noćnog ritma. Opustite se i uživajte ako nemate nekakvih obveza za vikend na dolazići. Nastavit ćemo malo vezano za ovo požeško kulturno ljeto. Prije toga idemo Vojnik pod zvijezdama, ovo je Toni Cetinski, a mi smo natrag kroz evo nekoliko pjesama.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

tebi ne znam reći ne, ovo je Nižetić. Dođe mazi me. Ljetni odmor polako prestaje za nogometaša, a na travnjake se ponovno vraćaju rad, znoj i lopta. Diljem Požeško-slavonske županije ovih dana počinju pripreme za novu natjecateljsku sezonu, a u klubovima vlada dobro raspoloženje, optimizam, velika očekivanja, tako i treba biti. Samo neka pripreme budu dobre, da rezultati budu još bolji, tako da su prvi evo s pripremama krenuli u NK Slavonija Požega. Imali su već i prozivku i prvi trening. Jer evo, posebno veseli činjenica da se seniorskoj momčadi priključuje velik broj mladih igrača, mladih nada, među kojima su i kadeti koji su evo svojim rezultatima prošle sezone zaslužili priliku da treniraju s prvom ekipom. A naravno u klubu ne skrivaju zadovoljstvo prošlom sezonom u kojoj je izboren rang natjecanja kakav Požega nije imala posljednjih 30 godina, ali poručuju kako su pred momčadi sad još veći izazovi. Tako da evo, Slavoniju očekuje 7 pripremnih utakmica, prvenstvo otvaraju 22. kolovoza. Domaći susret će biti protiv NK Bjelovara, dođite evo podržati dečke. I naravno sretno im u ovom višem rangu, a mi idemo dalje uz Sema i Olivia Dean, Dio mene, pa tako da ćemo malo i uz Lili Wood, lagano umirem u tvome sjećanju, 80. dosta toga nas čeka do kraja i ovog današnjeg zadnjeg sata.

Lagano umiramo u tvome sjećanju, idemo dalje uz Extreme Ways, pusti me da spavam i The Tour, nemojte zaspati jer čekaju nas još vijesti u 19. A nakon toga idemo sve pozatvarati, sutra nastaviti dalje, sutra nam je već petak, lijepo je vrijeme, treba iskoristiti ovo ljeto koje nam je tek krenulo. Prava je špica, ako idete na godišnji odmor, lijepo se provedite, dobro se odmorite, nakupajte ako idete prema Jadranu i uživajte prije svega, napunite dobro baterije. A mi smo natrag, evo kroz nekoliko minuta u našim vijestima od 19. Lijep pozdrav.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Radovi na asfaltiranju državne ceste 38 na dionici od Vesele do Blatska odvijaju se prema planu, pa čak i brže od očekivanog. Asfaltiranje je u punom jeku, a ako vremenske prilike ostanu povoljne, već ovog vikenda vozači će ovom dionicom prometovati po novom asfaltu. Riječ je o značajnom zahvatu kojim će se poboljšati sigurnost i kvaliteta prometovanja, ali i svakodnevni život mještana koji ovu cestu koriste za odlazak na posao, u školu i druge svakodnevne obveze. Izvođenje radova dio je investicije Hrvatskih cesta, kojima je grad Pleternica uputio zahvalu za ulaganje u prometnu infrastrukturu, te svim mještanima i sudionicima u prometu zahvalio na razumijevanju i strpljenju tijekom trajanja radova. Sutra nas očekuje projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Više o filmu koje će biti predstavljene, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol u slučaju lošeg vremena. Film ćemo prikazati u prostoru Art Kina koji je pa desetaka metara dalje od terase u 20 sati. Film ćemo prikazati u prostoru Art Kina koji je pa desetaka metara dalje od

0: Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke sve bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala i sledi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurno se CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci i za primitak uplate dovoljno podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Pleternici u ulici Vladimira Nazora.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu, na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna do 35, dok smo trenutno u Požegi na 30 stupnjeva izmjerenih.

Dobro jutro, u točno 7 sati, ja sam Marijana i uz vas sam i ovoga ranoga jutra. Hvala vam što smo, evo, i ovoga četvrtka dio vašeg jutra. Evo, čuli smo u pjesmi prije Džiboni i Kiša, pa onda vam je sve jasno i vjerujem da je to nekakva i najava vremena koju možemo očekivati. No evo, podsjetnik da između 7 i 8 sati zajedno ćemo proći kroz sve što je važno za početak dana, od onih najnovijih informacija i događaja koji obilježavaju nekako ovo jutro, do stanja na cestama, korisnih servisnih informacija, vremenske prognoze itd. Ako ste već na putu prema poslu, ili ste već na poslu ili tek započinjete dan, neka vam naše zajedničko druženje bude ugodno društvo. Jutros je temperatura ugodnih 21 stupanj, tijekom dana očekuje nas promjenjivo vrijeme u sunčana razdoblja i to osobito poslije podne. Mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom ponajprije u prvom dijelu dana, dok će se najviša dnevna temperatura danas kretati između 29 i 34 stupnja. Ostanite uz nas jer donosimo provjerene informacije, zanimljive priče i sve ono što vam može olakšati i svakako uljepšati početak dana. Još jednom dobro nam došli i samo mali podsjetnik, danas nemojte zaboraviti ponijeti kišobran jer evo kako najavljuju meteorolozi, vjerujem da će vam trebati. Jutro započinjemo uz Damira Kedžu i neke druge.

slušamo Kamilu i Havanu, stigli smo i do prometnog servisa, pa evo najnovijih informacija i prvih današnjih vezanih u stanje u prometovanju. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su barem za sada za vožnju. Vozačima savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama i nemojte zaboraviti održavati sigurnosni razmak između vozila. Po pitanju radova, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, ali isto tako i u Daranovcima. Zbog radova je zatvorena lokalna cesta u Pleternici, na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, a promet ide preko Orljevske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz Radio Balisa u Re.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i upravo.

0: Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

Slušamo mi Alena Vitasovića, pjesma se zove Ne moram bez nje, 7:28, 21,5 je Celzijev stupanj. Evo još malo informacija po pitanju elektre i po pitanju bioprognoze. Danas bez struje u vremenu od 9 do 13 sati ostaje u Pleternici ulica Kralja Zvonimira i to kućni brojevi od 73 do 105. A po pitanju bioprognoze, nestabilna atmosfera i danas će se osjetiti ne samo na nebu, nego i na našem raspoloženju. Tijekom noći, ali i evo prije podneva, mnogi bi mogli primijetiti manjak energije, slabiju koncentraciju, osjećaj umora, pa nije neobično ako će se obaveze danas činiti malo zahtjevnima. Kako nam dan bude odmicao, biometeorološke prilike postupno će biti povoljnije, pa bi se i većina tegoba trebala smanjivati. Uz to, pred nama su visoke temperature, zbog kojih je posebno važno voditi računa o starijim osobama, maloj djeci i kroničnim bolesnicima, ali ne zaboravite niti na kućne ljubimce. Danas neka vam boca vode uvijek bude pri ruci, birajte laganije obroke, potražite hlad, ako ga bude, bit će sunčano popodne. Male navike mogu svakako napraviti veliku razliku, a u sve ovo nemojte zaboraviti ponijeti i kišobrano sa sobom.

0: Ovaj Oliver i pjesma Vjeruj u ljubav i ovoga jutra provjeravamo što je tijekom protekla 24 sata zabilježila policija. Najnovije informacije donosi nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu prijevare. Policijskim službenicima je prijavila 20-godišnjakinja s područja općine Velika da je istoga dana putem internetskog oglasnika oglasila prodaju televizora i TV prijavnika. Nedugo nakon objave oglasa putem mobilne aplikacije kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac te je dostavila poveznicu uz objašnjenje da je potrebno unijeti podatke radi izvršenja uplate. Oštećena je sredila upute i unijela tražene podatke svoje bankovne kartice, nakon čega je s računa neovlašteno skinut novac, a nepoznata osoba se više nije javljala i sledi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Savjetujemo građane da prilikom internetske prodaje nikada ne unose podatke svoje bankovne kartice, niti sigurnosni CVV broj putem poveznica koje šalju navodni kupci i za primitak uplate dovoljno je podijeliti broj svog računa IBAN, a ne podatke s kartice i ukoliko posumnjaju da su postali žrtva prijevare, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i prijaviti događaj policiji, a dogodio se i požar na otvorenom prostoru u Paternici u ulici Vladimira Nazora. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam na informacijama, evo toliko iz policijskog izvješća za ovo jutro. Slijedi glazba koju volite, za početak I Got Feeling, dok u 8 sati donosimo i prve vijesti. Ostanite uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro.

0: iskate cegataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram, svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati, želim vam dobro jutro. Veliki jubilej je Opće županijske bolnice Požega, 90 godina postojanja i rada, okrunjen je otvorenjem potpuno obnovljenih odjela neurologije i psihijatrije. Rekonstrukcija vrijedna više od 1,1 milijun eura, koja je financirana sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i same bolnice, donijela je suvremene uvjete liječenja i viši standard zdravstvene skrbi za pacijente. Novo uređene odjele otvorila je jučer ministrica zdravstva Irena Hrstić zajedno sa županicom Požeško-slavonske županije Antonijom Jozić i ravnateljem Opće županijske bolnice Požega Ivanom Vukojom. Pacijentima su od sada na raspolaganju suvremeno uređene dvokrevetne i trokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima, čime su značajno poboljšani uvjeti liječenja i boravka. Ravnatelj Vukoja istaknuo je kako bolnica već 9 desetljeća predstavlja mjesto sigurnosti, pomoći i nade za stanovnike Požeštine i šire okolice. Ističe da su danas obilježili 90 godina Požeške bolnice, a istodobno otvorili i novo uređene u potpunosti rekonstruirane odjele neurologije i psihijatrije.
2: Povezivanjem ovih dvaju događaja pokazujemo da nam je tradicija važna. A ona se najbolje čuva tako da se bolnica razvija, modernizira i priprema za budućnost. Prije 90 godina ova bolnica je otvorena u tišini i bez pompe, a vrata je otvorila sa jasnom zadaćom. Biti mjesto pomoći, sigurnosti i nade za ljude s ovog kraja. Ta se zadaća tijekom desetljeća nije mijenjala.
1: Zahvalio je Ministarstvo zdravstva na kontinuiranoj potpori kao i Požeško-slavonskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave na suradnji, podsjetivši kako se paralelno provodi niz infrastrukturnih projekata. Govoreći o ulaganjima, ravnatelj je istaknuo kako je završeno proširenje bolničkog parkirališta, dok su u tijeku rekonstrukcija praonice rublja, modernizacija kuhinje, obnova liftova i izgradnja pristupne platforme za osobe s invaliditetom. U pripremi su izgradnja helidroma, razvoj bolničke ljekarne kroz nabavu suvremene opreme za citostatsku terapiju te projekti nove zgrade dijagnostike i dječjeg vrtića sa stanovima za djelatnike. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević istaknuo je kako je otvorenje obnovljenih odjela još jedan dokaz zajedništva lokalne i državne razine u razvoju zdravstvenog sustava.
3: Uistinu je dobar dan jer možemo ovako u zajedništvu svjedočiti jednoj prekrasnoj obljetnici, a još više i završetku jednog velikog projekta u našoj bolnici. Mi u Požegi smo skloni promišljati da budućnost pripada onima koji imaju hrabrosti vjerovati u ljepotu svojih snova. I to svaki dan na taj način i živimo.
1: Miličević dodaje da građani imaju povjerenje u svoju bolnicu i ljude koji u njoj rade, te je zahvalio Ministarstvu zdravstva, Vladi Republike Hrvatske, ali prije svega svim djelatnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju sugrađana. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako se na području županije trenutačno provode zdravstveni projekti vrijedni više od 20 milijuna eura. Uz u Opću županijsku bolnicu Požega izdvojila je izgradnju hotela u sklopu Toplica Lipik, izgradnju centra za palijativnu skrb u Orljevcu te novi dom zdravlja u Lipiku.
4: Ispred nas je još puno nekih lijepih trenutaka infrastrukturnih gdje ćemo svjedočiti rezanjima vrpca, ali u pozadini svega toga su uvijek ljudi, stoga hvala infrastrukturnih gdje ćemo svjedočiti rezanjima vrpca, ali u pozadini

0: razvoj Požeške bolnice, te istaknula kako je riječ o primjeru uspješne suradnje Ministarstva zdravstva, Požeško-slavonske županije i lokalne zajednice. Naglasila je da bolnica ne ulaže samo u infrastrukturu, nego i u razvoj novih medicinskih djelatnosti, te stvaranje kvalitetnih uvjeta rada za zaposlenike.
1: Prvenstveno čestitam svim djelatnicima njihovih 90 godina postojanja bolnice i lijepo je za rođendan si djelatnicima priuštiti poklon vrijedan adaptacije odjela neurologije i psihijatrije veće milijun i 100.000 eura koji je financiran iz proračuna Ministarstva zdravstva, ali iz kapitalnih ulaganja same bolnice. Dobro je u tome što znači da bolnica prepoznaje i kontinuirano je do sada ulagala i planira na novo ulaganje, tako da je zadnjih godina od dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, objedinjeno hitnog bolničkog prijema, aktualno sada rada jedinične terapije, centralne pripreme citostatika i planiranja sutra od sletne staze, što znači poboljšanu skrb za akutno oboljele, posebno neurološke pacijente, što je sve dokaz kako uprava bolnice, kako djelatnici nominiraju svoje potrebe i kontinuirano razvijaju.
0: Naglasila je kako je prošla godina bila prva u kojoj je na razini Hrvatske zabilježen pozitivan trend povratka zdravstvenih djelatnika iz drugih zemalja Europske unije, te podsjetila da je Ministarstvo zdravstva u posljednjih 10 godina u zdravstvene ustanove na području Požeško-slavonske županije uložilo oko 30 milijuna eura.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja.

Je, bit će kiše danas, takva je prognoza i čini se prema trenutnom stanju. Čak i nekakav lagani žuti meteoalarm upaljen za područje Osječke regije i to evo od sad pa do negdje 18 sati. Razlog mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom je vjerojatnost grmljavine više od 60%. Danas temperatura do 28, čuli ste od Marijane, sutra bi trebalo ipak biti lijepo, dakle smirivanje i sunčano vrijeme, no nije baš nekakva prognoza za subotu i nedjelju, dakle moguće su ponovno nestabilnosti, a što nas očekuje sljedećeg tjedna, to ćemo malo više sutra.

0: odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Hrvatski autoklub javlja da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa i potreban je dodatan oprez strpljenja, nekakvih drugih situacija nema. Malo veća gustoća prometa na autocesti A3 oko Zagreba i to je to, kolona nema, vjerojatno će biti ovog vikenda, sutra pogotovo. Sretno u prometu, želi ti Radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja, od 19 sati, u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak, te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine, uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijep